stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu, zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske najavili su pojačanu prisustvo policije i nastavak aktivnosti protiv organizovanog kriminala. Direktor policije Republike Srpske, Siniša Kostrešević, izjavio je da policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučajeva, dok su predstavnici MUP-a RS-a ocijenili da je za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala neophodna i brža reakcija pravosudnih institucija. Bosna i Hercegovina i dalje nema dovoljno kapaciteta za efikasnu borbu protiv velikih šumskih požara, upozoravaju nadležne institucije. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa 4 helikoptera, dok u Federaciji BiH od sistematizovanih 1263 radna mjesta trenutno radi 1008 profesionalnih vatrogasaca. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da su uz modernizaciju opreme i zračnih kapaciteta neophodna veća ulaganja u prevenciju i bolja koordinacija svih nivoa vlasti. Počela je obnova regionalne ceste od Hadžića prema Igmanu, saopštio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Biće rekonstruisana dionica duga 5,3 km od Malog polja do kružnog toka kod doma policija. Prva faza obuhvata 2,3 km. Projekat uključuje obnovu saobraćajnice, novu saobraćajnu signalizaciju i uređenje parking prostora. U Crnu Goru je tokom proteklog vikenda ušlo više putnika nego što ta zemlja ima stanovnika, saopštila je uprava policije Crne Gore. Na graničnim prelazima od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i oko 146.000 vozila. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima nešto više od 623.000 stanovnika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

slušali smo Helen Nese, a ostajemo uz njih jer stiže jedna baš onako zanimljiva filmska vijest. Kako se sve više približava Sarajevo Film Festival, otkrivaju se i naslovi koji će obilježiti ovogodišnje izdanje, a jedan od najiščekivanijih domaćih projekata svakako je prvi dugometražni animirani film ekipe Helen Nese pod nazivom Pruca braca bruda brada Zombie Apokalipsa. Svečana premijera zakazana je za 18. avgust u BKC u Sarajevu u okviru Sarajevo Film Festivala, a film donosi prepoznatljiv humor, satiru i potpuno novu priču iz popularnog univerzuma.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon dvije pucnjeve u istočnom Sarajevu, zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske najavili su pojačanu prisustvo policije i nastavak aktivnosti protiv organizovanog kriminala. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučajeva, dok su predstavnici MUP-a RS-a ocijenili da je za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala neophodna i brža reakcija pravosudnih institucija. Bosna i Hercegovina i dalje nema dovoljno kapaciteta za efikasnu borbu protiv velikih šumskih požara, upozoravaju nadležne institucije. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa 4 helikoptera, dok u Federaciji BiH od sistematizovanih 1263 radna mjesta trenutno radi 1008 profesionalnih vatrogasaca. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da su uz modernizaciju opreme i zračnih kapaciteta neophodna veća ulaganja u prevenciju i bolja koordinacija svih nivoa vlasti. Počela je obnova regionalne ceste od Hadžića prema Igmenu, saopštio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Biće rekonstruisana dionica duga 5,3 km od Malog polja do kružnog toka kod doma policija. Prva faza obuhvata 2,3 km. Projekat uključuje obnovu saobraćajnice, novu saobraćajnu signalizaciju i uređenje parking prostora. U Crnu Goru je tokom proteklog vikenda ušlo više putnika nego što ta zemlja ima stanovnika, saopštila je uprava policije Crne Gore. Na graničnim prijelazima od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i oko 146.000 vozila. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima nešto više od 623.000 stanovnika. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

Pedro Solinav, Kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.